Torben Lindær her. Frem med danseskoene. Og frem med telefonen og stem på den sang, du albis kan lide.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var The Mamas and the Papas med California Dreaming. Og vi kan fortsætte med Bjørn og Åke med Under Linden.